Alabanakunmi, adoranakunmi, ñukanchipas kuna kay tiempopika, jubinkunawan igual ñukanchi Diosta maskanami kanchi okipani. Chay mandami tukuy kay grupota uyakuna. Dios bendiciachunini, ñaupaman katishon, taita Diosta mañashon, ima yaki kuna japipipas, ñukanchika amakirashon, ñukanchika paipan makiman, ashtawan kimirishon, Señor Jesús que rigra paskashkami.